0: Shangke lang wu liya kis tinte xie nye yore be.
1: Kari?
0: Nye thang to ne leeg dhe rana chesu kyu mes lepje. Mora kar seng wu re.
1: Di yi toga nai suwa ri. Leeg to xinpa da ga, po to xinpa tinte po pri. Du tsang nye suy pri. Nye guan da se lepu yu.
0: Shangke guan da lepu suy xin gu re. Ma se, rana lu ju ke me ba.
1: Kan yin se na chun si den nang nye xio xia. Sam yu le deb jil gong zu na di nyok sab shidu. Tanda nye zu tinte lab ri. Nga jian da song zang kong ju guo le kap de jia ju wu mian, rang guo cui sui.
0: Qian zhan pa luo jie yao jie xu, ting ge rang xie da di, lao wu jun da ke lian meng song, ji qian lao wu na le ming su da jie de yu chu.
1: Lao wu rang ge xie de ren neng xie yu ma ri, ting wu nie ge ji de le nian de de xie yu, yi ne gong ge guo cui ri.
0: Lao wu sam xie tu bu yu ne, rang ge huo de ma chui bu ji ge ma zhe ba, ma xie ting wu rang ge nga bu du de niu yu.
1: Lao wu nga ya shi ra jin xia si gi.
0: Ting wu da qia li xia.
2: Ya,
1: 벌써 갔어. 난 배도 된 데서 요 되냐 이배.
3: 링쇼쇼. 난 벌써 갔어. 원도 통도 켜는 믿고.
0: 나 제일 유 전다 계신 부슈.
3: 전 전다 계신 부 가리.
1: 다음에 나는 내 주도 사샤 녀 다차지.
3: 녀게.
1: 게모어 난다 믿어. 라 라우다 차가 교주가 되어지. 나 죽인다.